0: Ja, vi får vel si takk til Coldplay da. Det var Magic som du hørte i opptur på NRK P1. Vi snakker om båtliv i dag.
1: Ja, du har gjort det tydelig at motorbåt er båten for deg.
0: Ja, jeg har tenkt mye på om vi skulle gått over til seil. Altså, av flere grunner, det er jo det er dyrt med diesel, og det forurenser mye. Men det er liksom en, det er jo en annen verden.
1: Som er... Det er masse tau.
0: Ja, det er masse tau. Men det er en... Nei, så fruen her pensjon, altså pensjonistplanen til fruen er sånn katamaran. Havgående, altså ja, da er det, da drar du bare dit vil. Det er jo ikke noe å si hvor i verden det er, det er bare å legge i vei.
1: Men det er veldig, veldig bedageligt med motorbåt, du må jobbe litt mer med seil.
0: Ja, ja, absolutt, ja, ja. Det er jo det da. Og så kan du, ja, du kan gå der du vil, altså stort sett når du vil, og er det ikke vind, så går det går jo saktere, men seilfolk sier at, ja, men dere i motorbåt er jo bare på, alltid på vei, mens de er på tur.
1: Det er, altså, det er sterke følelser mot hverandre når det gjelder seil og båt.
0: Enormt.
1: Har du kjent på det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvorfor tror du det er sånn?
0: Nei, fordi at seiler er så arrogant. Nei, men seiler er litt mer som purister, er mitt inntrykk da. Og det er ingen motorbåthavne.
1: De føler seg litt bedre, kanskje, er det det du
0: prøver? Nei, jeg vet ikke, men det er ingen motorbåthavne som...

0: Ja, der fikk du altså Zimmermann, og låten heter Riper i lakken. Og nå har vi hevet oss rundt i en fart, og så har vi ringt til Torbjørn. Så får vi fått en melding der det står at god søndagsmorgen, ja, det er den hilsen fra seilbåten Fortessa, som er på femte uke på seiltur, og er på vei ut fra Amsterdam. God morgen, Torbjørn!
1: God morgen, god morgen!
0: God morgen! Hvordan er været i Amsterdam i dag?
1: Ja, i dag er det faktisk litt, tror det er en av de mest kjølige dagene så langt på turen. Det er litt bare regn i går, men det er frisk luft, og jeg tror vi skal få nok av varme når vi skal videre sørover.
2: Hvor lenge har dere vært på tur?
1: Nei, det er vel fem-seks uker. Det begynner å gå ut av tellingen nå, så...
0: Ja, det er jo et godt tegn.
1: Men men
0: leste at du skulle være på tur i to år?
1: Altså, for å være helt ærlig, det var fruen som laget til den meldingen her.
0: Okay.
1: Hun lå på køyen, for når vi hørte dette hadde begynt å båtture. Nå må du bare sende inn melding, sier jeg. Nei, nå må du sende inn melding. Ja, ok, du får lage til, så skal jeg dreve nettopp fullt vann her og tatt strømmen. Nå skal vi som sagt av gårde. Men to år, sier hun, men jeg tror det kommer til å bli tre, og kanskje fire. Vet ikke.
0: Oh.
1: Men det er klart, fruen har jo en alvorlig diagnose. Og den kan kureres kun ved å reise hjem til barnebarnet. Altså, vi snakker om bestemorsyke.
0: Ja, jeg forstår.
2: Det er en voldsomt alvorlig diagnose, det.
0: Ja.
1: Det er helt klart. Så vi skal hjem i oktober, da kommer vi sikkert til å legge fra oss båten på Madeira, og så reiser vi hjem da. Men nå skal vi ut i noe litt krevende forhold nedover her nå, for da er vi i Engelske kanal. Og der må du planlegge, for det er mye tidevannstrømmer frem og tilbake.
0: Ja.
1: Værmeldingene er heldigvis gode fremover, så vi får sannsynligvis ikke for mye vind.
0: Det er jo enkelte steder hvor det er opp mot 16 meter forskjell på flo og fjære inni der.
1: Det er en ting, det må du ta hensyn til. Men tidevannstrømmen frem og tilbake, den er 4-5 knop. Det er ikke noe spøkebø.
2: Er det vanskelig?
1: Nei, altså det er jo, nå i dag er det jo så flotte apper og kart som viser tidevannstrømmen, hvor tid det snur og ikke, men før måtte du inn i tabeller og regne, og det var krevende greier, men nå er det jo mye enklere, så det skal nok gå fint, og det er masse havner nedover, og vi har ikke dårlig tid, så det...
0: Nei, det skjønner jeg.
2: Du, har vært ute og seilt nå, hvor er det folk er greiest til kais? Hva er folkeslag og hva byer?
1: Nei, altså, vi liker jo hollandere veldig godt. Vi har reist på langtur før, da seilte vi til Karibien i 2013-14.
0: Oh.
1: Og de vi, hva skal jeg si, matchet best med av utlendinger og europæer, det er hollandere. De er veldig hyggelige, og de har litt samme humor som oss, så det er veldig, veldig kjekke folk å være sammen med. Og så selvfølgelig nordmenn som du treffer nedover. Vi har truffet et par her. Han er fra Bodø, og hun er fra Sunnmøre, og i en katamaran, og der har vi hatt veldig kjekke dager sammen. Og nå må de hjem en tur, men de tar oss sikkert igjen også. Så det blir en liten sånn community nedover. Sånn.
0: Ja, ja.
1: Man kaller jo dette melkeruten, i hvert fall for de som skal videre og over til Atlanteren. Men nå tar vi turen inn i Middelhavet til neste år. Så.
0: Kan jeg spørre hva slags redskap du har selv, Torbjørn? Altså, jeg skjønte det er seilbåt, men hva slags båt?
1: Nei, det er en svenskbygget, solid båt, en Hallberg Rassi 3372 heter modellen. Så den er bygget i 2010, og vi har hatt den nå i 6-7 år, så vi er veldig fornøyde. Den holder mål, den er solid og god.
0: Hva vil du si er på en måte den største forskjellen på de som går for motor og de som går for seil?
1: Nei, altså vi har, hva skal jeg si, det er jo... For det første er det jo selvfølgelig, du trenger ikke tenke så mye på diesel og fylling i tanker. Jeg skrev jo det at vi skal til Jersey og fylle diesel, for da koster den 12 kroner liter.
0: Ja.
1: så det er jo en ting, den kostnaden der. Men det er jo det at du har seil, og du kommer det jo dit du vil egentlig. Sant? Det er jo litt planlegging, og det er jo ikke kjekt å gå mot din så mye selvfølgelig. Det vil vi helst unngå. Men det som er fint videre nede i Europa, det blåser jo fra nord stort sett, sant? Og nedover kysten av Spania og Portugal, så du har medvind.
0: Det tar desto lengre tid å komme hjem igjen da, men da er du ikke så travelt å komme hjem.
1: Nej, det är sant. För du måste planlägga lite mer då. Det är tänkt lite på det. Ja. Det blir lite mer stabilt igen. Men nej, man måste bara ha god tid. Så, men alltså sejl och båt och färdes och den norska kusten känner vi ju väldigt gott. Vi har varit i Nord-Norge 3 gånger totalt.
0: Ja.
1: Och det är ju fantastiskt. Det är en av de mest fantastiska kusten i hela världen.
0: Ja, men vi har väldigt fina förhåll i Norge, absolut. Ja,
1: men det är ju värre, sant? Det kan vara surt och jag har ingen garanti för det. Så.
0: Mm. Torbjørn, ja. Du må hilsa fruen så mycket och så må dere ha riktigt god tur över den engelska kanalen och lycka till.
1: Jo, tack för det.
0: Ja, tack för praten.
1: God sommar vidare i Norge. Jag hoppas det håller länge utöver.
0: Vi satsar på det.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Det var Emilia Holliday og låten heter Neste stasjon, og da det alvor her.
1: Toppturen. Åh, jeg får puls.
0: Det skal ikke mer til, nei.
1: Nei.
0: Nei. Får du puls, du, Gisle?
2: Ja, jeg er jo såpass puls at jeg lever, i hvert fall.
0: Ja, det er den beste typen. Vi fant jo ut her mens vi spilte musikk at du, dette har du vært med på før, for mange år siden.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja, så du kan det. Og for oss gikk det et lite sånn søkk for meg inn, så jo at dette har vi jo aldri gjort før.
1: Vet ikke helt hvordan det foregår.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har hørt det mange ganger.
1: Vi klarer det.
0: Men vi skal klare dette. Er du klar for å klatre til topps, Gisle?
2: Ja, for prøv.
1: Vent da litt, må vi ta... Må vi ha nedtelling på ti, det er jo et minutt.
0: Ja, men det går av seg
1: selv. Det klarer seg selv, ok. Jeg har puls.
0: Ja, jeg skjønner. Nå, reglene er som alltid, du må ha 7 rette svar etter hverandre for å komme til toppen. Svarer du feil, så detter du helt ned til bånds og begynner på nytt. Ingvild fører statistikk, og jeg skal stille spørsmål. Er du klar? Skal vi kjøre, Gisle?
2: Vi får prøve det.
0: Jep, heng med. I båtens kjøreretning er styrbord venstre.
2: Nei.
0: Er kvelerstikk en knute?
2: Nei.
0: Jo, det er det.
3: Så.
0: Da datt du ned, og lyden forsvant. En nautisk mil lengre enn en vanlig mil?
2: Ja.
0: Nei.
2: Nei, nei.
0: Finns det sill i ferskvann?
2: Ja.
0: Ja. Er en seilbåt vikeplikt for motorbåt?
2: Ikke noen har seilføring.
0: Kan en håkjæring bli over 300 år gammel?
2: Ja.
0: Er promillegrensen på sjøen 0,8?
2: Ja.
0: Står grønn lanterne på styrbord side?
2: Ja.
0: Kaster man et bauspyd på land for å fortøye?
2: Nei.
0: Er lodde en krøklefisk?
2: Nei.
0: Jo, han er faktisk det, og det har vært det helt til bånds. Jeg beklager! Da mangler du ett. Altså, nå beklager jeg igjen at ikke det der, du skulle jo egentlig hatt den.
1: Sendt meg godt.
0: Åh, men det var så nære. Lodde er faktisk en krøklefisk, Gisle.
2: Men det, krøklefisk?
0: Krøklefisk.
2: Hvor verden er det? Jeg har aldri hørt det. Jeg måtte bare ta råsjans.
0: Ja, ja, det skjønner jeg, men krøklefiskfamilien involverer blant annet lodde. Og kvelerstikk er absolutt en knute, ja. Men ellers så var det jo... dette var veldig nære på. Men jeg beklager, Gisle, du får trøstepremie, gjør du ikke?
1: Ja, jeg får det.
0: Ja.
1: Ikke legg på så jeg kan få adressen etterpå.
0: Ja. Gisle, tusen takk for innsatsen, og lykke til med Webastoen. Og så bare hold linje, så vi får prate med deg etterpå.
2: Ja, hei.
0: Hei.

0: Thomas Jack Radio Edit. Tommy, det er ikke det, det er Gabriel Rios som står bak. Ta med alt det som står her, jeg bare leser alt som står.
1: Funker det også.
0: Men har jo en avstemming gående i NRK Radio-appen, Ingvild. Hvordan ligger det an? Altså, hva er det folk foretrekker av båten?
1: 33% flertallet går for motorbåt.
0: Ja.
1: Og nummer to er faktisk, hva er båten for deg i spørsmålet?
0: Ja.
1: Det er danskebåten.
0: Ja, ja. Skal... Jo, men det er lov det, for all del.
1: Og nummer tre. Der har vi robåten på 22%.
0: Wow! Men altså, det er jo virkelig noe med det der å ro.
1: At det har vi fått med oss den siste måneden.
0: Ja, ja. Ikke bare den slags form for ro, men altså, når du ro, da får du roen og, ja. I det hele tatt. Og så har vi også nå fått med oss Håkon, som er en av to roere som er på en månedstur langs norskekysten i en nordfjordfæring. God morgen, Håkon!
2: God morgen!
0: God morgen!
2: Hei, hei!
0: Du må altså nå først av alt forklare, Håkon, hvordan en nordfjordfæring ser ut. Altså en færing, det er nesten som et lite vikingskip, er det ikke det? En mini?
2: Jo, jo, dette er jo en egentlig tusen år gammel tradisjonsbåt, så det er jo det er nesten som et lite vikingskip, ja.
0: Ja.
1: Hvor lang er?
2: Han er 18 fot.
0: Ja, så da er det jo litt størrelse.
2: Ja da,

0: Madcon I reiseradion Beggen het låta og Guro som fortalte oss om sin biltur gjennom Europa nevnte det ikoniske vintersportstedet Bad Gastein I Østerrike som jeg dessverre ikke hadde hørt om men som jeg nå har lært meg om da. Det var vel de sesongene som ble litt tullete for meg.
1: Ja. Ja, nå skal vi ta og sitte over til vår reisende reporter Karoline og hun har gitt seg I vei oppover en elsket og hatet motbakke I Bergen. Jeg hører deg puste og pese. Du da sammen med en organist og en skuespiller og denne motbakken da, for oss som lokalkjente etter Stoltsekleiven oppmatt etter kjøpmannen Gerhard Stoltz. Og hvorfor strever du sånn, Karoline?
2: Jo, men det jo fordi at det også sinnssykt bratt. Og så kan dere kanskje lure på, hvorfor det jeg går sammen med en organist, musiker og en skuespiller, komiker? Lurer dere ikke litt på det, dere?
1: Jo, jeg lurer masse på det.
2: Ja. Og da skal jeg fortelle dere at jeg har spurt mange om de har lyst til å gå. Løype! Der kommer han. Jeg tror jeg må stoppe litt, jeg. Gutter, vent på meg da. Altså, det som det at først så spurte jeg Trude Drevland. Har du lyst til å gå Stoltsekleiven med meg? Og da sa hun bare, det kan du bare glemme. Og så sendte jeg melding til Jan Eggum, tenkte han jo en bergenser. Han kan sikkert gå, han skriver. Takk for tilliten, men jeg holder meg langt unna Stoltsekleiven, og ikke så glad I fjell. Lykke til! og dermed så har jeg også endt opp med Vidar og Klaus.
3: Ja.
2: Og det Vidar. Ikke sant? Nå må du fortelle. Hvor mange ganger har du gått Stoltsekleiven?
3: Litt over 2000 ganger de siste 4 årene.
2: og hvor mange ganger om dagen blir det?
3: I snitt blir det vel cirka et par ganger om dagen, men, ja. Av og til går jeg 3, av og til går jeg 1 tur, men ja, varierer litt.
2: altså 3 ganger om dagen?
3: Det skjer, ja.
2: Ja.
4: Han har gitt gangsperren et ansikt, på en måte. Det ingen tvil om.
2: men du ikke det helt sykt, da, Klær?
4: Jo, det helt sykt. Han jo ikke helt frisk heller, så det...
2: Nei, du har vært på fest I går, da, du.
3: Ja. Det en unnskyldning.
2: Ja, litt fyllersjuk, kanskje?
3: Nei, det går bra.
2: Du, altså, dette jo altså, vanvittig høye steiner som vi skal over her, da. Fortell om ditt fakta her, da. Hvor høyt og bratt og bredt hadde den sagt?
3: Ja, dette altså... Det ikke så langt. Det bare 900 meter, lengdemeter.
2: Ja.
3: Men så det cirka 300 høydemeter, og det jo litt vondt.
2: Ja, og så det vel... opp noen trapper, ja.
3: Ja, jeg husker faktisk ikke hvor mange trinn det.
2: Nei, det kan jeg fortelle dere. 800!
3: 800 trinn,
2: ja. Hva sier turister som du møter her, da?
3: Nei, det mye forskjellig, men jeg har opplevd, altså Stoltsen begynner med veldig langt flatt parti, eller relativt flatt parti, da.
2: Ja.
3: Så det liksom en veldig feil inntrykk av hvordan det egentlig Så jeg har møtt turister helt der nede som akkurat har startet turen egentlig, som med litt desperate øyne spør, «How far is it left?»
2: Og da har de akkurat begynt.
3: Ja, så da det, ja. Så det mange som snur.
2: Ja, det
3: det. Ja.
2: Men så det jo sånn at det sånn at man kan jo være med på et slags løp her. Hva var det som skjedde for noen år?

0: når du inviterte kompisen din Klaus til å bli med?
1: Nei, altså, vi har jo kranglet mye om dette, ja. Fordi at jeg går jo ofte, men ja. Klaus jo, eller hva?
0: Åh, Gud, ditt meg rumpa.
2: Husk, jeg død.
1: Altså, jeg kommer aldri til å klare å slå hans beste tid fra hans ungdomstid da, i 30-årene.
2: Ja, jeg har nesten 30 år.
1: Ja, ok. Så det litt vanskelig, for det kommer jeg aldri til, for han var jo på det legendariske 9-tallet da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg skal
2: selv. Jeg har det travelt den dagen.
0: Ja, altså, hvor raskt det du har gått da?
1: Min pers 11.32.
0: Og persen din da, Klaus?
2: Den 9.35.
0: Ja.
2: Og da hadde jeg veldig mye stink på slutten der, jeg var tullet.
0: Men altså, du hadde omtrent aldri gått før, og så gikk du hen og slo kompisen.
2: Nei, jeg trente jo litt, så jeg visste hva jeg gikk til.
0: Ja.
1: Og så har du skiløper, og det er fordel du skal opp her.
0: Ja. Men det er guri balla, altså her er det jo, kan du beskrive dette, altså som vi...
2: Ja, det er jo en såkalt syrefest, og du kan, du får melkesyre ganske tidlig, og så må du bare, ja, kjempe med den til du kommer opp, og så er det da viljen som avgjør hvor fort du klarer det, og selvfølgelig at du er i god form, du må ha en god form.
0: Men veldig høye trinn!
2: Ja.
0: Ja, og trapper som på en måte er det lagd av skjerper, eller?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Okay.
2: Det er i hvert fall ikke tørmuring på Strilelandet dette her.
0: Nei, og så skal vi altså fortsette oppover her, og hva er det som venter oss på toppen, gutter?
1: Fin utsikt, og...
2: Sexy som venter oss. Bør det være, da. Om 50 år siden rulletråd på opp her. Skjønt da.
0: Ja, men det bra. Da fortsetter vi oppover Stolsekleiven, som er det å egentlig anbefale for folk flest dette her, eller?
2: Ja, jeg synes det jo en skånsom måte å drive idrett på, da. Vær litt seriøs her, Vidar. Ja. Du belaster ikke, du jo en gammel mann på 53. Sånn at du får ikke slag i
1: det. Nei, da, det sant. Og det grunnen til at jeg går av mye, fordi at hvis jeg løper for langt og for fort, så får jeg vondt i beina med en gang.
0: Gikk du ned mange kilo, du?
1: Ja.
0: Mange da?
1: 25-ish, tror jeg.
0: 25 kilo?
1: Ja.
0: Å, fy søren!
2: Han var jo 250.
1: På det letteste.
0: Ok, gutter.
2: Ja.
0: Dytt meg ræva da.
2: Ja.
0: Kan du ikke det, Klaus? Kuppen
2: får være først, Vidar.
0: Ja.
2: Så kan jeg vise vei.
0: Okay. Ok. Ja, nei. Vent på meg, gutter. Ja. Nå er vi i gang igjen.
3: Ja, det er...
0: Herlighet.
3: Karoline, du kan ikke stå og snakke med oss, du må komme deg og gåre. Det er altså i motbakke, det går oppover, eller var det fremover, uansett, vi bergensere er ikke redde for motstand.

Håper du har en fin søndagskveld. Det var Camilla North sin Som du er. Noen ganger det faktisk verset som treffer meg mest, og ikke nødvendigvis refrenget. Don't Dream It's Over av Crowded House en sånn låt, men det kanskje en mening som ikke alle vil være enige i. Låta kom ut i 1986 og har blitt en av de mest ikoniske popballadene fra 80-tallet. Nå skal du få den hen i søndagshoppen, Crowded House med Don't Dream It's Over.

0: I august skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hel gjeng med litt sånn friskusser, som også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se, liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del, å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.

0: Det var Iris fra Bergen som vann årets urørt I 2019. Du hørte henne på NRK P1. Og musikk, det har en betydelig innvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra for oss. Og derfor for kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låta og artisten som både berører og begeistrer.
1: Ja, nei, det var Cat Stevens I ungdommen da. Den lå på platespilleren til jeg sovna. Den sto der og snurra og gikk da. Så det var I senere tid også. Jeg har hørt mye Cat Stevens, så det helt konge.
2: Hvorfor tror du Cat Stevens treffer deg liksom litt I hjertet da?
1: Nei, det har jo litt med tekstene å gjøre også da, egentlig sånn, litt, ja, så veldig fin musikk da, det jo det.
2: Kommer du på en låt I farten som du kjenner at den har smøg inn I hjertet mitt?
1: Ja, nei, vi har jo den standarden Morning Has Broken da, den jo standard, men... Nå står det helt stilt, vet du, typisk det, når man skal prøve å komme på noen ting, så...
2: Moon Shadow, husker du det?
1: Moon Shadow, mm-hmm. ja, det masse bra, ja.
2: Men hva skal vi gå for da, tror du? Skal vi bare spille Morning Has Broken da?
1: Ja, nei, Moon Shadow, tenker jeg.
2: Ja, da tar vi Moon Shadow. Det må du ha en riktig god sommer.
1: Lige måte! Ha det godt!
2: Tusen takk!
1: Vi ser.

0: av. Da blir det ofte et godt samarbeid, som jeg ofte kaller det. Vi samarbeider, jeg og pasienten. Og så får pasienten lov å snakke før jeg tar over.
1: Jeg tenker at å få god omsorg når jeg er syk, det er som, litt som å få nåde eller trøst.
0: Ja, begge deler er jo å få fylt et djupt menneskelig behov. Jeg tenker i hvert fall at vi alle mennesker har behov for omsorg til tider, og vi har også behov for nåde, så sånn sett så er det kanskje en likhet der.
1: Vi skal høre Trygve Skau nå, Nåde over nåde.

0: Dette var Trygve Skau som sang for oss Nåde over nåde, et konsertopptak hentet fra den kristne sommerfestivalen Ungdommens landsmøte i 2009. Egil Romslo Skistad, du lege og engasjerer deg for at sykehuspasienter skal få en god og verdig omsorg, og du har også en kristen tro. Da lurer jeg på engasjementet ditt for pasientene dine. Har det sammenheng med Guds troa di?
1: Ja, det håper jeg. Jeg tenker sånn at hvis det å være kristen handler om at

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring! Skåring!
2: Men hvis du skal bli fotballkommentator, så
1: skåring!
0: Ja, det en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men...
2: Og, sånn livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle ha på den her.
3: Dette Sven og Torfinn på NRK T1.
1: Det skåring!
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå, den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er... VMs høyeste spiller.
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfing Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv. Karmi er i måke der borte i dag.
0: Ja, det har jeg sett.
2: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av Måga. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måga, for i dag, de neste to timene, så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Yes. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er Måka her at nå. Og så ja. Ser du ut og sånn, nei det var ingen der. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måga. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måga.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK Radio.
0: Det må du huske. Appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Du må ikke være noe tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, väldigt fin.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hör på Sønne Torfinn. Ja. Och vi koser oss alltså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musik från Absolute Music-arkivet vårt.
1: Ja.
2: Och jag tänkte skulle spela en låt nu. Sjekk om man har holdt sig. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som født i mer på midten til 80-tallet? Nå er det oss her nå.
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja.
2: Ja, men så det... hvis du født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet, så bare, åh. Den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh! Oh! Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Svein og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg har funnet frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Jeg nevnte han i
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Er det her Olu Dara? Ja.
1: Nas og faren.
0: Hørte han sa det? Let's go!
1: Hæ? De har laget en låt sammen.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Da er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der.
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra.
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den.
2: Mm.
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du.
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jeg jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslipp mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon, hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spillelist i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryk. Ja. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor jeg har han ifra? Da svarer jeg, Sven Torfinns topp. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt om henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter det. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg!

0: Is it easy? Thunderstruck heter den. Har du bort et Thunderstruck noen gang, Sven?
1: Aldri heldigvis, bortsett fra kanskje når jeg så den slående skjønnheten om min fremtidige kone for første gang.
0: Ja, da var så klart, da slår jeg lynen ned.
1: Jeg har en veldig god nettside som jeg anbefaler alle. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du vært innom ingesanagram-generator noen gang?
0: Hvis det den norske som alltid har vært der, ja, da har jeg vært innom den. Ja. Mm.
1: En legendarisk nettside. Den fra den tiden da internett var et kult sted,
0: ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som Guns og Yoga. Gnu, gnu, soja. Gnu, snu, yoga.
0: Oi, det har vært hvilken gitarrist skjuler seg bak.
1: Gnu, ja. Snu, yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja. Jeg har jo alltid anagramspørsmål i mine quizet, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quizlegende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp,
1: Tørnquist, ja. Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram, veldig god idé. De synger jo om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio.
0: Det her faktisk da statistikk.
1: Ja. Det rett og slett statistikk vi driver med, og det handler i dag om et viktig tema, og det spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det liker du tordenvær?
0: Åh, jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg veldig glad.
1: Hva det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det jo ofte litt lummert. Ja. Det jo ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen, ja. Om sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slæner rett i pilen.
1: Nei.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på...
1: Ha det litt på avstand, ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til...
0: Det blir jeg svart.
1: Det er tordenvær. Ja.
0: Enn du...
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja.
1: Men det mange som redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det lov.
0: Det naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: det der som det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt som slår ut på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da denne... er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker på den mandelen som
0: er røy. Grøten, ja.
1: Tok den forrige uke.
0: Ok. Er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planteriket. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter sin reise. Hva skal oss frem til?
1: I alle dager. Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ah, ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen startet.
0: Ja.
1: Hvilken svensk, hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: regel så kommer du til planteriket, og det er jo pi, som da betyr erte.
1: Ja.
0: Det betyr jo tisse, men det er jo ja, en annen stavemåte.
1: Ja.
0: Så en ertenøtt, og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtt på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for jeg skjønner fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
1: Du svarer pianøtt?
0: Mm.
1: Det er korrekt!
2: Så deilig!
1: Gratulerer!
2: Deilig!
1: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter er at de, det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
0: Mm.
1: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
0: Jordnøtte.
1: Ja, det er jordnøtt!
0: Jordnøtt!
1: Jep!
0: Ja!
1: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Da skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå.

0: Det her altså Stig Joar Haugen. Og hvem det skal frem til da, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det Stig Brenner! Nå jeg kommet frem til kveldens Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari?
0: Ja, ja, ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei!
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han jo en god venn av vår gode venn Tete Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her jo at jeg skal nå presentere for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hva slags artist jeg skal fram
1: til. Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz, ja. Erik og Quiz. Erik og Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick? Huh.
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en

0: en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
1: Ja.
0: Mm. Føler ikke det mange Margrethe som liksom er... Nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
1: Mm, ja, ja.
0: Eller Astrid uten S, ja. Som jo noen heter. Men Margrethe, da er vi litt tilbake i tid. Og da... hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun er svensk, da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
1: Robin, ja. Det er dessverre feil.
0: Kan jeg, ok, ja.
2: Det er Mai.
0: Nei, er det Mai?
2: Det er Mai.
0: Er det Mai fra Mai-rappen som vi jobber med her i NRK?
2: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
0: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
1: Ja.
0: Da var jo teorien min helt feil.
1: Japp.
0: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
1: Unge folk heter.
0: Herlig fred.

0: Strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffe.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: Ja, i Mandal-regnet.
1: Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du. De er glad i naturen.
0: Hvem er det?
1: Og det er disse.
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!